trei sub mine ca o iadnată la eu. Il se tirne, il se nedotirne, al jedna za drugu dobro znaju.